0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide!

0: kataklizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma.

dentro. Apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno tvoj, život je broj. Apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno tvoj, život je broj.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko

0: komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.